радіо рідного міста. 97,6. Янтарне FM. Радіо стейшн BTS.

0: Тіні падали тіні.
1: Реклама.
2: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках.

0: в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ. 97.6.
1: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «MyFish» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «MyFish» в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Південь України має свій ритм – легкий і сонячний. Морячок – грайливий танок із південним характером. У ньому часто з'являються гойдаючі рухи, ніби хвиля під ногами. А пластика плечей додає морського настрою. Це танець, який легко уявити на міському святі біля моря, з усмішкою, гумором і трішки театральністю. У сучасних версіях морячок подають як веселий номер, яскравий і контактний для глядача. Танець, у якому чути море навіть без хвиль.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Янтарне ФМ.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама.
2: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua» – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

Історія одного хіта. Пісня «Ватерлоу» судилося стати, якщо не найкращою, то точно найдоленоснішою для квартету. До 1974 року Абба вже неодноразово намагалася прорватися на Євробачення. Але ніяк не виходило пройти навіть відбірковий тур. І тоді продюсер гурту Стіг Андерсон вирішив представити на конкурс ритмічну та радісну пісню. Тоді це було вкрай незвично. Стіг припустив, що ключове слово пісні мало ідеально лягати на мелодію, містити три склади і бути міжнародно зрозумілим. Перше, що тоді спало на думку, було «Хані Пай», тобто медовий пиріг. І продюсер довго намагався з'ясувати, що це таке, копаючись у кулінарних книгах дружини. Однак незабаром, цілком випадково, він знайшов найбільш відповідне і міжнародне слово – «Ватерлоо». Саме у битві під цим бельгійським містом війська Наполеона Бонапарта були остаточно розбиті. І слово «Ватерлоо» стало символом поразки. Це переносне значення і було використане в тексті пісні. Дійшлося від імені дівчини, яка капітулює перед коханням молодої людини. Треба й сказати, що у пісні одразу з'явилися не лише шанувальники, а й хейтери. Так один шведський репортер, який навіть не спромігся вслухатися в текст, заявив, що квартет, мовляв, цинічно записав пісню про те, як загинуло 40 тисяч людей. Пісня прозвучала настільки несподівано та свіжо для Євробачення, що квартет Абба, досі нікому не відомий, набув популярності з обох боків Атлантики. А в 2005 році, коли Євробачення святкувало своє 50-річчя, пісню «Ватерлоу» було визнано кращою піснею за всю його історію.

0: Еврохита. Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
3: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарна ФМ.

0: Шевченка до Сократа.
1: Учніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Янтарная ФМ.
1: Доброго ранку, на годиннику маємо 9.03, сьогодні 3 липня на календарі, п'ятниця, стартує ранкове шоу «Не спати». На зв'язку з тобою Софія Труш, зовсім скоро і Тарас до нас приєднається, і ми будемо з тобою на хвилі 97.6 до 13. Ну а починаємо традиційно із локальних важливих новин нашого міста, буквально за хвилинку ти почуєш про все основне, що пропустив, тому зараз роби гучніше та слухай.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: Проєкти Новоюварівської громади представили серед успішних практик енергоефективності за час обміну досвідом в посольстві Литви в Україні. Присутні вивчили і зроблене в Новоюварівській громаді, яка першою в Україні реалізовує квартальну термомодернізацію. Вже сьогодні всі будинки на вулиці Юрія Липи і більшість будинків на вулиці Вербицького термомодернізовані. Усі охочі можуть долучитися до автопробігу на вшанування пам'яті воїна, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Захід присвячений 30-річчю від дня народження Петра Ткачика вже 12 липня, час о 12:00. Маршрут автопробігу Івано-Франкове, Львів, Сокільники. Реєстрація є обов'язковою. Деталі про неї в наших соцмережах. В громаді вже 5 липня організовують мистецько-благодійну зустріч «Вишивка Яворівкою». Ця подія є творчим підсумком соціально-культурного проєкту «Жіноча творча майстерня Яворівка» від локальної спадщини до сувенірної продукції та економічних можливостей жінок. Під час зустрічі організують дефіле та благодійну лотерею для збору на потреби захисників із 45-ї бригади. Місце проведення – Новоюварівський краєзнавчий музей. Вхід – благодійний внесок від 300 гривень. Наостанок маємо новини спорту. Команда Новоюварівської першої школи, яка представляла область під керівництвом учителя-тренера Івана Глинського, виборола срібло фінального етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч з кросового біатлону серед учнів 7, 8 та 9 класів. Тут зібралися 18 найсильніших команд, і це історичний результат для Яворівщини. Основу команди склали вихованці відділення біатлону дитячо-юнацької спортшколи «Янтар». На цьому вже все. З основними локальними новинами нашого міста ми розібралися. Оновлений випуск будемо слухати вже рівно о 10:00.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
4: Втомився?
5: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
4: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Без обмежень і Таяна, а ти, а я, а тут і я, і Софія, і слухачі.
1: А ти і я, та й ми двоє, і ми, та й ми разом.
0: З тобом. І ми, я, ти, ми, я, ти, ви, вони. Ні, чекай, як то було? Я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони, та?
1: Одним словом, хто, як не ми, в 9 ранку буде говорити про калорії? Наша з тобою задача і обов'язок.
0: Чи що ти сказала калорії, подивилася на мій живіт? От це нормально? Це ну, булінг. Це я побачив.
1: Це
0: я
1: за
0: побачив.
1: Це за замовчуванням, знаєш, автоматично.
0: Він не настільки великий, альо.
1: Разом з тим, насправді, якщо без жартів, то для тих людей, хто справді хоче контролювати свою вагу, підраховувати калорії, то зовсім скоро може з'явитися дуже класна функція при оновленні вашого айфону.
0: Що воно буде, типу, не давати їсти?
1: Ти фоткаєш свою їжу,
0: так.
1: Фотографуєш.
0: Ну то ми робимо, ми таке всі робимо. І в Інстаграм закидали 2011-му.
1: Так, але в Інстаграм ми не закидаємо, а одразу переходимо в додаток, який повністю аналізує все фото, аналізує страву і визначає продукти, склад і приблизно калорійність вже одразу безпосередньо з допомогою самого лише телефону. Тобто не треба скачувати якийсь додаток, застосунок. Одразу все буде при оновленні нового айфону. То буде дуже зручна, класна штука, бо насправді багато таких додатків є дуже платними. Досить багатоплатними, так, якщо ми говоримо про чіткість. А тут
0: чіткістю ти собі уявляєш на забаві. Фотографуєш
1: на
0: собі
1: весіллі, одне,
0: перший
1: друге,
0: стаканчик,
1: третє.
0: Другий стаканчик, третій, і воно тобі пише, за скільки часу ти будеш
1: або
0: не
1: так,
0: п'яна, а
1: так.
0: Закохана.
1: Бачите, кому як, ну але направду так.
0: Але там теж калорії,
1: ну, звісно,
0: хай рахує.
1: Ніхто не сперечається, абсолютно. Має бути класна штука, класне оновлення, коли воно з'явиться, поки не знаємо, поки над ним працюють розробники, але мало би бути досить зручно.
0: Нам треба, правда, хлопці, дівчата?

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 9:30 на годиннику, а стовпчики термометра в Яворівському районі вже фіксують 21 вже градус тепла.
2: Сьогодні досить така комфортна, хороша погода. Зараз сонячно на вулиці, маємо так саме 21. Ще на кілька градусів вище температура на сьогодні підніметься.
1: Максимально до плюс 25, пориви вітру до 5 метрів на секунду. Насправді в тіньочку дуже комфортненько.
2: А, насправді, досить такий, знаєш, маємо вже лайтовий такий літній вайб. Ходимо трошки від тої спеки. Гарна сонячна погода, без опадів сьогодні.
1: Опадів нам синоптики на сьогодні ніби не передбачають. На завтра, післязавтра якась там ймовірність є. Ну, побачимо. Вчора теж казали, що буде так падати дощ.
2: Хмарилося.
1: І перехмара. Велика так. Хмара, малий дощ. От, але... Яка б там не була хмара, який не був би дощ, є неймовірно класний партнер прогнозу погоди на Янтарний ФМ.
2: Це гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Літо дуже часто асоціювалося колись, та в принципі зараз з холодної кави, айс латте.
1: О, мені більше з морозивом, але айс латте це файно.
2: Дуже часто буває так, що в принципі айс латте ми часто купуємо десь в якихось кав'ярнях, ну, наприклад, якщо ти на роботі чи вдома. Ну, тож треба вміти якось готувати самому.
1: А є... то можна самому зробити?
2: Звісно, що так. Є дуже багато класних таких лайфхаків, порад, як зробити навіть смачнішу холодну каву вдома, ніж десь купляти.
1: Ну, то давай, зараз розкажи трохи.
2: Запарах.

0: and brown eyes.
1: Реклама.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.
4: Радіо Янтар.

0: давай, розповідай, яке можна зробити айс-лате без кав'ярні, щоб освіжитися вдома, відчувати цей настрій.
1: Ну, бо скажи, ну то літом гаряча кава, ну, вже не здається такою супер апетитною і привабливою, деколи хочеться чогось такого прохолоднішого. Ну, айс-лате, ну то як, літом, один
0: кава
1: із основних атрибутів.
0: Кава завжди добра, просто літом треба зимно пити.
1: От, власне, як її зробити? Не обов'язково, насправді, бігти до кав'ярні, купувати себе айс-лате там, все, що треба, однозначно є в
0: почекати.
1: Тебе вдома. Ну, або так, але, ну, дивися, айс-лате, воно що айс-лате? Дивися, ти можеш казати просто холодна кава з льодом і
0: так,
1: молоком,
0: так.
1: Але ми не робимо холодну каву з молоком, ми робимо просто айс-лате.
0: Все, я увесь.
1: Ото саме сучасне, стильне, модне. Власне, що треба зробити? Просто робити концентровану каву, більш таку яскравішу, ніж ви п'єте зазвичай. Звісно, що треба почекати, поки вона трошки охолоне. Основний лайфхак, навіть не лайфхак, а основний секрет справжнього айс-лате – це багато льоду. Лід, в принципі, вдома в кожного є літом. Тому в склянку закидаєте лід, потім наповнюєте склянку більше половини молоком, тим, яке п'єте, звичайно, чи рослинне, звісно, воно має бути холодне. І потім доливаєте каву, яка вас охолола. Але, щоб були такі гарні рівні шари, красиві, знаєш, потім можна було зафоткати і сказати…
0: Завитушки.
1: Тата, що можна було потім зафоткати і закинути в Інстаграм, то треба вливати таким ріденьким струменем. Помаленьку,
0: по трошечки.
1: Та. І все, і маєте супер класне, ідеальне айс-лате, нічим не гірше, ніж кав'ярні. Ну, ясно, що якщо хочете солодше, то просто в каву додаєте цукор, чи, наприклад, вже потім в кінці може якийсь сироп.
0: Але то
1: має,
0: в каву до того, як ти туди залив.
1: Та. Щоб воно класно розчинилося і, в принципі, круто смакувало.
0: Слухай, зовсім не складно. Я думаю, що ти зараз почнеш 50 грам того, 33 грама того, чайну ложку цього.
1: Ну, дивись, в кожного вже буде свій авторський, знаєш, рецепт, як тільки ви почнете готувати, зразу фантазія піде вверх, бо там можна ще й трошки кориці додати, хто хоче. Можна трошки какао, можна навіть кульку ванільного морозива. І вже буде не айс-лате, а буде фраппе. На що вам кав'ярня? Можна десь які кулінарні шедеври вдома готувати.
0: Чекай, бо я вже щось захотів того всього попробувати. А в нас є на студії лід?
1: Лід і морозиво треба шукати.
0: Треба
1: молоко.
0: Шукати.
1: Все, і робимо.
2: Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
5: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
6: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
7: Реклама.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Як відзначили у громаді 120-річчя від дня народження Петра Андрусєва, та за що штрафувала поліція батьків 12-річного хлопця у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз випуск із ключовими. І спершу до новин громади. 120 років Петру Андрусєву у Кам'янобродів вшанували пам'ять видатного митця та відкрили мистецький простір його імені. Тут розповіли, що його картини стали частиною української культурної спадщини. У межах відзначення ювілею нагородили і переможців мистецького конкурсу «Історія у лініях і барвах», присвяченого життю і творчості Петра Андрусєва. Для дітей та також провели тематичний майстер-клас і пізнавальну лекцію. Підготували й короткий документальний фільм до ювілею.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Польща остаточно визначилась з долею винищувачів Міг-29, які раніше планували передати Україні, а в обмін на українські технології виробництва безпілотників. Через зрив домовленостей літаки не потраплять до Києва, натомість їх поступово виведуть із експлуатації у польських повітряних силах. Нагадаємо, що наприкінці минулого року Міністерство національної оборони Польщі та Генштаб повідомляли про намір передати Україні частину Міг-29, які залишились на озброєнні польських повітряних сил. Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання. Україна та Німеччина перейшли до нового етапу оборонного партнерства. Компанії двох країн уже створюють понад 10 спільних підприємств із виробництва дронів, далекобійного озброєння і систем ППО. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Поліцейські притягнули до відповідальності батьків 12-річного хлопця, який їхав, зачепившись за вагон товарного потяга. Відео з дитиною правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. На батьків хлопця ювенальні поліцейські склали протокол за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає попередження або штраф. І на цей момент це все основне, а нові факти вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Тримай свій настрій з Янтарне FM.
1: А от як бавитися в комп'ютерні ігри, лежачи, сидячи, стоячи в різноманітних позах і не втомлюватися?
2: Йой, ти чуєш, як воно звучить бавитися в ігри і не втомлюватися?
1: Ну,
2: люди
1: та.
2: Добрі.
1: Ти що?
2: Як?
1: От давай слухай три треки, я тобі потім розкажу. Як? Як то як? Та не як, а з ким?

Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Реклама.

0: що, приготувалися?
1: Що там, так розумію, інформація для геймерів,
0: звісно, так? Що так. Звісно, що так. А що іще вам в п'ятницю говорити? Ну, хтось піде сьогодні пити каву з колегами.
1: Айслате.
0: Айслате, не буде так. Хтось буде до чогось готуватися. А хтось по п'ятницях ввечері заходить собі там в Діскордик і спілкується з цілим світом.
1: Я розумію, то свята територія, сюди не заходимо. Абсолютно, окей, давай слухаю.
0: Ну, чесно, я би хотів, щоб мені на день народження таке крісло подарували. Воно Made in Japan. Зробили ліжко з електроприводом.
1: Та, ти що, ще й ліжко?
0: В режимі крісло може перемикатися. Ти натискаєш, і ти вже лежиш.
1: Ну, клас.
0: Ти натискаєш, ти вже напівсидячи. Ти так, ти так. Ну, просто, настільки зручно. То коли знають, як деколи затікають отут під колінами.
1: Ну, та, ноги. Ну, то ясно. Ну, то так сидіти, то так тяжко.
0: Ти бачиш, люди бавляться, коли сидять. То ж нога може бути
1: та
0: за
1: руком. Та я й не спорю абсолютно. То дуже важка праця. Слухай, а можна таке, а що тут, тільки виключно для геймерів?
0: Ну, я думаю, я що собі... офісним працівникам то буде забагато.
1: Та ти що? Так. Вони так сильно не перепрацьовують, як геймери, абсолютно.
0: Ти знаєш, скільки емоцій іде?
1: Ну, там, то такий емоційний
0: процес.
1: Слухай, я
0: десь
1: навіть недавно попадала на такі новини, що в якихось країнах, не згадаю точно в яких, навіть зробили деякі дні офіційними, бо там скоро якась там гра нова виходить, GTA, щось там таке.
0: Це що,

0: передзамовлення, ну, неофіційні.
1: Офіційний вихідний зробили людям, уявіть собі, через те, що виходить якесь там оновлення в грі.
0: Так, це нова гра, ну, тобто це шоста частина. Тим не менше, це взагалі передзамовлення вже, за неофіційними даними, на 3 мільярди доларів.
1: Дуже все серйозно.
0: 3 мільйони.
1: Дуже все серйозно.
0: 3 мільйони.
1: Це коштує таке, таке от, не... крісло-ліжко.
0: Крісло-ліжко десь, да, десь 200-250 баксів. Непогано. Так. GTA десь приблизно зараз так само коштує. Передзамовлення.

0: на Янтарне ФМ.
1: 10:29, ну майже 30, та, і говоримо знову про погоду. Погода не може не тішити всього-навсього. 22 градуси показує стопчики термометра. Що це для нас з вами є? Це взагалі ідеальніша погода. Ще й трошечки вітер віє, 5 метрів на секунду.
2: Ах. Насправді так, досить комфортно і класно на вулиці, сонячно, ще вище стане температура, максимально сьогодні плюс 25, в Старичах та в Шклі та ж ситуація з погодою, зараз плюс 23, трошечки є невеличкий вітер, але то, як то кажуть, раз тільки в плюс.
1: Тільки в плюс, УФ індекс помірний, тому можна ходити, спокійно собі засмагати, ну пам'ятаємо, що через сам обід ні, а вже потім, після обіду, так, то взагалі супер-пупер і вас закликаю відпочивати в такій чудовій погоді. Коли не жарко і не холодно.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: А це, до речі, ветеранський бізнес і знаходиться він у місті Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Є безліч вказівничків, щоб тобі було зручно тоді дійти, доїхати і собі там купити класні вікна і двері. Або просто телефонуй з номером телефону і тобі все розкажуть, підкажуть. 097 617 0109 097 617 0109.
0: Янтарне ФМ.
2: Насолоджуємося гарною, хорошою погодою, відпочиваємо. Сьогодні п'ятниця, тому не забувайте про те, що відпочинок теж мусить бути, так само, як і смачні, класні перекуси. Скажи?
1: Ой, перекуси – це взагалі супер.
2: Ну, а літом ідеальна ідея – це ягодки. І, до речі, вже нарешті всі фахівці визначилися з тим, яка ж ягода влітку є найбільш корисною.
1: Черешня.
2: Ну, побачимо.
1: Малина.
2: Не вгадуєш. Синиця. Поки мимо. Yeah. Розкажемо вже буквально за кілька хвилин і по невеликій комерційній інформації.
0: Реклама.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
4: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.

0: А після такого модного треку, який пам'ятав кожен, пам'ятає кожен, буде пам'ятати
1: говоримо
0: кожен.
1: Говоримо тепер про модну ягоду. Наймоднішу.
0: Наймоднішу.
1: Найкориснішу.
0: Добре. Черешня?
1: Ні.
0: Добре. Малина?
1: Ні.
0: Суниця?
1: Давай, ну якраз сезон зараз.
0: Суниця?
1: Ні.
0: Полуниця?
1: Ну, ні.
0: А що ще є?
1: Не та кольорова гама. Давай від рожевого, червоного трошки відходь в бік.
0: Смородина?
1: Чорниця.
0: Чорниця.
1: Саме вона, її чорниця. Величність, чорниця. Ну, насправді, дивись, лікарі всі кажуть, що абсолютно кожна ягода є корисна. Кожна має, насправді, багато різних вітамінів. Але саме чорниця все ж таки є найкориснішою. Вона містить найбільше антиоксидантів. І абсолютно всі провідні дієтологи рекомендують додавати її до свого раціону.
0: А чорниця і лухина – то різне, правда?
1: То різне, так.
0: Добре, все. Я, ні, друзі, я...
1: Лухина трошки, це зовсім інша ягода, більша.
0: А, стоп, чорниця прям така чорна-чорна, а лухина, вона така має синеньке щось більше.
1: Ну,
0: все,
1: плюс-мінус.
0: Все.
1: Насправді, чому, в принципі, саме чорниця? Вона реально дуже випереджає всі інші ягоди за своїми корисними властивостями. Якщо простими словами, то має багато різних таких вітамінів, які захищають наші клітини. Тому той, хто їсть чорницю, той буде повільніше старіти.
0: Опана! Сюди, чорничку, сюди.
1: Плюс, я думаю, що ти теж чув, ну мені мама завжди казала, що щоб мати хороший зір, треба їсти чорницю. То трошки міф, то не настільки відповідає дійсності, але...
0: Просто суки, як ходить в лінзу.
1: Так, ну не завжди, так що я досі можу не всіх бачити і не зі всіма вітатися, якщо щось.
0: Та ні, то ти просто зірочка, тому ти не вітаєшся.
1: Але чи насправді чорниця все ж таки має в своєму складі ті елементи, які відповідають за гостроту зору, це теж правда.
0: Теж правда? То просто ти занадто мало чорниці їш.
1: Щось не доїдала.
0: Значить так, друзі, шановні слухачі, якщо ви йдете десь по місту, ну особливо по Новояворівську, бачите Софію Михайлівну.
1: Чеснослава, вибачте, вже всі наперед, я не можу всіх побачити, бо я не бачу.
0: Хеллоу, а вона проходить повз, то на другий раз ідете і кидаєте в неї кілограмом чорниці.
1: Добре, я не буду проти, абсолютно. До речі, як додати в свій раціон чорницю, особливо дітям, бо у нас не всі хочуть їсти.
0: Серйозно?
1: Ну так, є випадки, коли складно.
0: Ні, ну перебірливі в їжі тепер всі, ну.
1: То дивіться, можна запросто робити смузі. Можна змішувати з натуральним йогуртом, це буде дуже-дуже смачно. І в принципі і для дітей, і для дорослих це дуже класний перекус. Зараз літо ягоди треба їсти.
0: Класний перекус, бо воно ще й прохолодненьке таке буде.
1: Їмо ягоди обов'язково. Поки зараз сезон, вибираємо свіжу чорницю, та яка зберігає багато корисних властивостей, і в принципі є найкращим вибором цього року.
0: Все, чорниця. А

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: які рекорди встановили за останні кілька діб на чемпіонаті світу з футболу 2026?
1: Є про що поговорити?
0: Є про що поговорити.
1: Одразу після новин об 11-й почуємось.
2: Женький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: В Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Як відзначили у громаді 120-річчя від дня народження Петра Андрусєва та за що штрафувала поліція батьків 12-річного хлопця у Львові. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз випуск із ключовими. І спершу до новин громади. 120 років Петру Андрусєву у Кам'яноброді вшанували пам'ять видатного митця та відкрили мистецький простір його імені. Тут розповіли, що його картини стали частиною української культурної спадщини. У межах відзначення ювілею нагородили і переможців мистецького конкурсу «Історія у лініях і барвах», присвяченого життю і творчості Петра Андрусєва. Для дітей та також провели тематичний майстер-клас і пізнавальну лекцію. Підготували короткий документальний фільм до ювілею.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Польща остаточно визначилась з долею винищувачів Міг-29, які раніше планували передати Україні, а в обмін на українські технології виробництва безпілотників. Через зрив домовленостей літаки не потраплять до Києва, натомість їх поступово виведуть із експлуатації у польських повітряних силах. Нагадаємо, що наприкінці минулого року Міністерство національної оборони Польщі та Генштаб повідомляли про намір передати Україні частину Міг-29, які залишились на озброєнні польських повітряних сил. Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання. Україна та Німеччина перейшли до нового етапу оборонного партнерства. Компанії двох країн уже створюють понад 10 спільних підприємств із виробництва дронів, далекобійного озброєння і систем ППО. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. Поліцейські притягнули до відповідальності батьків 12-річного хлопця, який їхав, зачепившись за вагон товарного потяга. Відео з дитиною правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. На батьків хлопця ювенальні поліцейські склали протокол за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає попередження або штраф. І на цей момент це все основне, а нові факти вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: А зараз, перед тим, ніж розкажемо про рекорди, Софія, питання.
1: Слухаю.
0: Так, скільки років Кріштіану Роналду?
1: Мінусуємо питання. Слухай, я не знаю. Дивлячись на нього,
0: отак,
1: складно.
0: Отак дивлячись на нього, отак... Ну, давай. Але...
1: Просто перед нами якраз і фото. Ну, дивись, ну, років 40.
0: 41.
1: Дивися, бачок, я попала. Ну,
0: 41 рік і 141 день був на момент цього рекорду. Значить, Кріштіану Роналду що зробив? Він встановив одразу два вікові рекорди в матчі проти Хорватії в плей-оффі Чемпіонату світу з футболу 2026. І значить, знову нагадаю, 41-річний, але гляньте на... Ну, це...
1: Насправді, там.
0: Вау! Став найстаршим польовим гравцем, що зіграв в матчі плей-офф Мундіалю. Плюс португалець перевершив рекорд 40-річного капітана збірної Боснії Герцовини, от який днем раніше оновив світовий рекорд.
1: Як на п'ятки наступаємо.
0: А там просто цей рекорд, насправді, він дуже хвильовий, бо поки Роналдо є в чемпіонаті, з кожним його матчем, що він буде виходити на матч, той рекорд буде оновлюватися. Бо він щораз то буде старший на день, на два.
1: Ну, але факт того, що ж рекорд побив, перевершив. Ну, то
0: плюс, Роналдо реалізував пенальті в воротах Хорватії і цим самим голом в віці 41-го року і 147 днів став найстаршим автором голу в історії плей-офф чемпіонату світу з футболу.
1: Ще один рекорд.
0: Ну, який, і рекорд, який теж за ним буде йти, поки він в мундіалі цьогоріч. Тобто, по-любому, цих два вікових будуть оновлюватися.
1: Ну, так класно, а хто, як не він, міг би то зробити? Ну, хто?
0: Ну, колись легендарний Пепе зробив це, але йому було тільки 39 років, там чуть-чуть до 40 не вистачало, а Роналду вже пішов.
1: Якщо це так, мені так підказує, що то далеко не кінець.
0: А, ні, насправді, я думаю, що не кінець, а тільки початок цікавих рекордів. Якщо вже в 1/8 таке робиться, то що буде далі?
1: Побачимо.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Рибальський магазин «Cool Dude Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Cool Dude Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
1: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
1: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
5: Ветеранський бізнес.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
7: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
8: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
9: Янтарне ФМ.

0: І що зі спекою покінчено?
1: Ну, в принципі, поки всі борються зі спекою, то яка частина людей в Європі бореться з кондиціонерами?
0: Чекай.
1: Якісь такі дивні речі відбуваються. Зібрали кілька фактів по різних країнах Європи. Бо, от, наприклад, в деяких районах мешканців змушують кондиціонери демонтувати.
0: А що, забагато світла береть, що?
1: Мені здається, тут причина в екології.
0: О, починається.
1: Наприклад, тут жителя північного Лондона, який живе на першому поверсі, змусили зняти два кондиціонери і порадили просто вікна відкривати на балконі. І двері.
0: А якщо йде з хати?
1: Або якщо якісь крадіжки, знаєш. Тут такі аргументи не приймаються. Такі аргументи просто відхилили.
0: Перший поверх. Відкрийте собі вікна і двері, та й не буде вам жарко.
1: Ну,
0: а
1: кондиціонер не можна включати.
0: От я таке, не в курсі, що в день не можна вікна двері відкривати. Бо навпаки жара заходить в хату.
1: Ну, скажи. Британські майстри от кажуть, що їх викликають зараз, ну, логічно мали би люди встановлювати кондиціонер, а їх викликають, щоб демонтувати кондиціонер, який там коштує тисячі фунтів, які є повністю справні. Уяви собі. В будівлі Єврокомісії в Брюсселі кондиціонери повимикали на поверхах, де працюють звичайні співробітники, а на верхніх вони продовжують працювати.
0: В
1: Австрії з'явилися певні такі міські портали, через які можна поскаржитися на сусідів, які мають кондиціонерів.
0: О, сюди! О, пожалітися.
1: Ти думав,
0: то
1: завершення абсурду? Ні. В Лондоні конференцію про боротьбу з екстремальною спекою скасували через екстремальну спеку.
0: 1-0.
1: А вімкнути кондиціонери не дозволяють.
0: Ну, я, якщо не знаю, що буде далі, але хіба це не забагато?
1: Якось трохи дивно. Дивні речі відбуваються.
0: Чуть-чуть.
1: Тим часом, знаєш, в мережі
0: знаю,
1: всі сміються, знаєш чого? Бо от в Китаї теж віруситься роликів багато, де в них там, ну, тваринки вони тримають різних. І там свинки всякі, песики,
0: і там
1: котики, і вони
0: включені
1: під кондиціонерами. І типу, та, і китайці такі, дивіться, в нас собачки під кондиціонерами, поки ви в Європі.
0: Без кондиціонерів.
1: Без.
0: Ну, може, поплавило, знаєш, не встигли вчасно включити кондиціонери.
1: Щось якесь таке. Та. Ну, побачимо, як воно буде далі. Ну, вже трошки та спека підходить, уже такої екстремальної.

0: неї немає, хоча синоптики прогнозують, що в другій половині липня знову до плюс 40.
1: Давай не то його. Тільки 25 градусів стало вже.
0: Тішимося погодою.
1: Так, дякую.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Будь в ритмі.

0: на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 11:29, скоро буде 30, і вже говоримо про погоду в Яворівському районі та й в Новояворівську, зокрема, майже максимум 24 градуси тепла.
2: В шклі зараз теж плюс 24, є пориви вітру до 7 метрів на секунду, але на вулиці досить сонячно і тепло.
1: Ймовірних опадів, ну, там 5% на цілий Яворівський район, то я, скоріш за все, вгадаю, що його не буде. А якщо десь буде, то вам просто пощастить, бо воно трошки приб'є пилівку і буде ще зручніша погода.
2: Та тому, в принципі, сьогодні маємо таку комфортну, гарну ситуацію. Ну, але вже на вихідних синоптики кажуть, що якийсь би трошки дощ мав трошки попадати, то той, якого ми чекаємо.
1: Та й може добре.
2: То може й буде так. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Тим часом у нашому кінотеатрі «Злата» є оновлення класних фільмів.
1: О, пора, до речі, сходити, вже такої жари нема.
2: Однозначно, до речі, там дуже багато новинок є, зокрема, і для діток, якраз зайняти їх на літніх канікулах, те, що треба. Поговоримо через кілька хвилин.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
4: Радіо «Янтарне».

0: що там по фільмах?
1: Так, як і обіцяли, розповідаємо, що в нас кіно. По прем'єрах на цей тиждень, який розклад сеансів на театрі Злата. Власне, хто ще не бачив історію іграшок 5, можна піти глянути на 11-ту йде сеанс.
0: А хто хоче побачити неймовірних посіпак і монстряків, то на 13-ту, 14-45, 16-45 і 18-45, тобто цілих аж 4 сеанси. Ну так класно, я люблю так.
1: Так, насправді так, обов'язково треба йти дивитися. Ну і також цього тижня на великих екранах у мережі стартувала прем'єра екшн-комедії «Нормал». Хто любить, хто хоче побачити, то обов'язково йдіть на 20.45.
0: Ну і нагадаємо, що по вівторках є класні акції. Вівторок – це день глядача, всі квиточки лише по 100 гривень.
1: Ну, вибирайте собі той фільм, який вам хочеться, обов'язково дивіться все, бо зал хороший, прохолодний, на вечір чи на день можна вибрати собі будь-який зручний час і провести гарно час.
0: Чудово час. А знаєте, це романтика.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Найкращі люди на землі, найкращому місці.
7: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: В Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Який меморандум про співпрацю підписали ветерани Яворівщини та чому у Львові уточнять назву площі Данила Галицького? Вітання, з вами Марія Канцеляріст. І тепер коротко про це та інше. І спершу до локального громадські організації «Бойове братерство», ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни Івано-Франкового, ГО «Об'єднана організація побратимів по зброї» у місті Яворів, ветеранське об'єднання «Новояворівська» та ГО «Воїни АТО Мостищини» підписали меморандум про співпрацю, а також створили координаційну раду ветеранських організацій Яворівського району, затвердживши полу. Положення, яке визначає принципи її роботи. Для громади це ще один доказ того, що ветерани не лише захищають державу, і після служби продовжують працювати над розвитком, об'єднуючи людей, досвід і ресурси заради спільного результату.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Бельгія планує купити 10 пускових установок зенітно-ракетного комплексу та 20 систем ППО малого радіуса дії. Загальна вартість угоди становить 3,1 мільярда євро за допомогою нідерландських рамкових контрактів, щоб прискорити процес. Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів минулої ночі. Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв'язок. Про це інформує президент України Володимир Зеленський. Станом на зараз відомо, що через учорашній удар по Києву загинуло 30 людей.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. В обласному центрі через імперський наратив уточнять назву площі Данила Галицького. І тепер вона буде площею короля Данила. Відповідне рішення сьогодні прийняли на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Відомо, що додаток Галицький є штучним поняттям, яке було нав'язане ще за часів Російської імперії. У жодному історичному джерелі такої приставки князь не мав, ба більше цей епітет навмисно звужує масштаб постаті Данила Романовича до регіонального рівня, хоча він був королем Русі, правителем потужної держави, яка була важливим суб'єктом європейської політики, тому історично справедливо називати його король Данило. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Слухай Янтарне ФМ.
1: Голову закружило, наче п'яна відвена.
2: 12.04. Я хочу морозу.
3: До речі, його можна зробити буквально з трьох інгредієнтів вже вдома.
2: Чи ж ми вже айс-латте робили сьогодні?
3: Правильно, після нього треба морозиво.
2: Так?
3: Класне, смачне, домашнє.
2: А нам від того льоду нічого не буде?
3: Нічого не буде абсолютно. Вже за 10 хвилин розкриємо основний, головний, найкращий рецепт.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Реклама. Янтарне FM.

0: Морозиво.
1: Морозиво, саме морозиво. Літо ідеальний час для морозива, але замість десертів з довгим списком різних там незрозумілих складників можна зробити вдома. Дуже смачне, класне морозиво. За кілька хвилин треба тільки 3 продукти.
2: За кілька хвилин?
1: Ну, і трошки терпіння почекати, поки морозиво застигне. Так.
2: Ну, добре. І так, молоко.
1: Плюс-мінус, та. Але, в принципі, почнемо спочатку із назви.
2: Давай.
1: Найпопулярніший рецепт дуже простого і смачного морозива – це бананове морозиво.
2: Найпростіше бананове?
1: Тут просто, це дуже просто. Береш банан, ну, бажано, щоб він був такий стиглий. Треба його нарізати, заморозити, збити потім в блендері. Поки воно замороженеше, долити трошечки молока, додати ложку какао, і в результаті, уявиш собі, ти отримаєш холодненький, ніжний, шоколадний десерт, без ніякого цукру абсолютно. То саме можна робити з полуницею. Дивись, той самий принцип, просто заморожуєш полуницю, фрукти, потім достаєш цю морожену полуницю, чи, в принципі, будь-які інші ягоди, додаєш, якщо не молоко, як з бананом було, то, наприклад, натуральний йогурт, трошки меду, все це в блендері хвилин, і все. Так, освіжаючий, смачнючий десерт готовий. Якщо хочеться трошки, воно таке буде більше як сорбет, але якщо хочеться прям такої щільної текстури, то можна ще масу, то потім знову в морозильну камеру, і тоді вже буде прям морозиво-морозиво.
2: А я люблю морозиво, коли воно вже таке, знаєш, за секунду почне танути.
1: Ну дивись, тоді можна вершкове зробити. О. Теж дуже класно. Треба збити жирні вершки, додати згущене молоко і трошки ванільки. Воно і солодке, для тебе ідеально.
2: Ідеально.
1: Воно і солоденьке буде, м'якеньке.
2: А можна ще шоколаду туди
1: кинути? І таке кремове можна полити шоколадом, сиропом. Уявляю, ще горішки можна зверху докинути.

0: вдома різні варіанти. Кому що більше за
1: тут так легко, сьогодні
0: швидко.
1: П'ятниця, скоро от за півгодини буде фініш шоу, і то вона піде додому робити морози. Треба було в понеділок робити ж. Зроби в неділю, принеси в понеділок на роботу.
0: Ну, до речі, в понеділок давай попробуємо, ну реально.
1: Давай реально щось принесемо на роботу, так?
0: Давай.
1: А як понеділок почнемо?
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 12:31. Ти слухаєш радіо рідного міста Янтарний ФМ. І поговоримо трошки про погоду в Яворівському районі.
2: Маємо у Новояворівську зараз плюс 25, в Яворові теж, у Львові на 1 градус вище, зараз плюс 26 градусів тепла.
1: Але в Новояворівську найбільший вітер, аж 9 метрів на секунду, тому такого...
2: Але тут такий приємний вітер, після тої спеки ти знаєш то, що треба.
1: Хто що любить?
2: Угу, ще би дощику. До речі, за дощик його прогнозують на вихідних. Сьогодні без опадів.
1: Так, ну там ймовірність від 35 до 65%, ну то як десь накапає, то, ну... То вам повезло, скажімо так.
2: Партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
2: До речі, про Яворів.
1: Яворів.
2: Там чула, що скоро має бути День міста.
1: Конечно. 650 років.
2: Очка, ювілей.
1: 650 років.
2: Я уявляєш? Думаю, що програма має бути досить насичена. Хто би поїхав до Яворова в гості на свято, то ми розкажемо буквально за кілька хвилин, що буде цікавого і де можна буде піти.
0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на сірці. Живий

0: Catering Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: чекаємо на годиннику 12:45. Сьогодні 3 липня і зовсім скоро Яворів буде відзначати свій день народження.
1: 650 років від першої згадки про місто Яворів.
0: Звісно, що готується програма. Спочатку йдемо всі на божественну літургію, потім буде панахида за загиблими героями, далі виступи творчих колективів.
1: І військовий оркестр знову ж таки буде, потім фестиваль яворівського пирога. А я вже скажу вам наперед, що це мінімум 15 видів класичного рецепту. Мінімум. Минулого року, я пам'ятаю, було 15. Ну, я пам'ятаю точно 15 столів. Далі я вже трошки не пам'ятаю. Ну, світло виключали чуть-чуть.
0: Того року запам'ятаю, бо потім прийдеш, ти будеш нам розказувати.
1: Я буду, знаєш, в мене навіть, ну, ще є час до 11 числа, щоб, типу, податися на заявку, щоб, типу, це. Але я розумію, що я стільки не спечу. Бо то народу буде маса.
0: Слухайте, люди, Новояворівськ, їдемо обов'язково. 12 липня, так?
1: Так, потім ще ярмарок, ну, дитячі атракціони, все як має бути. Вчора Яворів їхав на концерт в Новояворівськ, а 12-го Новояворівськ. Ану, їдемо до Яворова.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Вже практично 13-ту маємо на годиннику, тож будемо завершувати ранкове шоу «Не спати», будемо з тобою прощатися. Бажаємо гарного, спокійного продовження цього дня, гарних вихідних. До речі, завтра обов'язково вмикайся в суботу, слухай суботнє шоу з 10-ї до 14-ї. Ну і ми з тобою почуємося вже у понеділок рівно о 9-й ранку.
1: Янтарне FM. 97,6. Радіо рідне.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Який меморандум про співпрацю підписали ветерани Яворівщини та чому у Львові уточнять назву площі Данила Галицького? Вітання, з вами Марія Канцеляристи. Тепер коротко про це та інше.

0: Академію по зброї у місті Яворів, ветеранське об'єднання Новояворівська та ГО «Воїни АТО Мостищини» підписали меморандум про співпрацю, а також створили координаційну раду ветеранських організацій Яворівського району, затвердивши положення, яке визначає принципи її роботи. Для громади це ще один доказ того, що ветерани не лише захищають державу, а й після служби продовжують працювати над розвитком, об'єднуючи людей, досвід і ресурси заради спільного результату.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Бельгія планує купити 10 пускових установок зенітно-ракетного комплексу та 20 систем ППО малого радіуса дії. Загальна вартість угоди становить 3,1 мільярда євро за допомогою нідерландських рамкових контрактів, щоб прискорити процес. Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів минулої ночі. Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв'язок. Про це інформує президент України Володимир Зеленський. Станом на зараз відомо, що через учорашній удар по Києву загинуло 30 людей.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі через імперський наратив уточнять назву площі Данила Галицького. І тепер вона буде площею короля Данила. Відповідне рішення сьогодні прийняли на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Відомо, що додаток Галицький є штучним поняттям, яке було нав'язане ще за часів Російської імперії. У жодному історичному джерелі такої приставки князь не мав, ба більше цей епітет навмисно звужує масштаб постаті Данила Романовича до регіонального рівня, хоча він був королем Русі, правителем потужної держави, яка була важливим суб'єктом європейської політики, тому історично справедливо називати його король Данило. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97.6 FM.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Хух. Щось все в тумані.
5: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
7: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
8: 97,6 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25. Реклама.
1: Янтарне FM.

0: Реклама. У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський Іване Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Як Яворів відзначатиме День міста та що відомо про ліквідацію злочинної групи на Львівщині? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка. 12 липня Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Цього року цей день матиме особливу мету. Усі заходи будуть благодійними, а всі зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. У програмі відзначення Дня міста, архієрейська божественна літургія на літній сцені, панахида за загиблими героями Яворівської громади, виступи творчих колективів, військового оркестру, фестивалі Яворівського пирога, ярмарок і дитячі атракціони. Локація – площа Ринок міста Яворів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. В уряді Чехії провели зустрічі з бізнесом, однією з головних тем якої стала підготовка підприємницької місії в Україну. Візит планують на осінь цього року. Під час цього візиту триватимуть також переговори з високопосадовцями України. Зокрема, йдеться про сприяння залучення Національного банку розвитку Чехії до страхування ризиків і надання гарантій для роботи чеських компаній в Україні. Служба безпеки України заявила про ураження, що найменше 7 російських літаків у нас

0: Там уражено 7 ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких були винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 та Су-24.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Кіберфахівці Служби безпеки України Львівщини спільно з Нацполіцією ліквідували діяльність організованої злочинної групи, яка через шахрайський кол-центр ошукувала громадян України та іноземних держав. Відомо, що шахраї переконували жертви, що ті мають кошти на криптогаманцях або інвестиційних платформах. За попередньо встановленими фактами, сума завданих збитків становить майже 2,7 мільйона гривень. І це все головне нині і далі. Музичне дозвілля саме для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
3: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
3: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.

0: Філяда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна ФМ. 97.6.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
5: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
7: Вмикай свій настрій з Янтарне FM 97.6. 97.6.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Як Яворів відзначатиме День міста та що відомо про ліквідацію злочинної групи на Львівщині? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка 12 липня Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Цього року цей день матиме особливу мету. Усі заходи будуть благодійними, а всі зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. У програмі відзначення Дня міста, архієрейська божественна літургія на літній сцені, панахида за загиблими героями Яворівської громади, виступи творчих колективів, військового оркестру, фестивалі Яворівського пирога, ярмарок і дитячі атракціони. Локація – площа Ринок міста Яворів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. В уряді Чехії провели зустрічі з бізнесом, однією з головних тем якої стала підготовка підприємницької місії в Україну. Візит планують на осінь цього року. Під час цього візиту триватимуть також переговори з високопосадовцями України. Зокрема, йдеться про сприяння залучення Національного банку розвитку Чехії до страхування ризиків і надання гарантій для роботи чеських компаній в Україні. Служба безпеки України заявила про ураження, що найменше 7 російських літаків унаслідок ударів по аеродромах Саки та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Як зазначається, відбувся вже другий удар по аеродрому Саки за поточний тиждень. Там уражено 7 ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких були винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 та Су-24.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Кіберфахівці Служби безпеки України Львівщини спільно з Нацполіцією ліквідували діяльність організованої злочинної групи, яка через шахрайський кол-центр ошукувала громадян України та іноземних держав. Відомо, що шахраї переконували жертву, що ті мають кошти на криптогаманцях або інвестиційних платформах. За попередньо встановленими фактами, сума завданих збитків становить майже 2,7 мільйона гривень. І це все головне нині і далі. Музичне дозвілля саме для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Canavara ban.
1: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
5: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
7: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
5: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.

0: В Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Як триває співпраця Новояворівської громади з Польщею та скільки дітей у Львові за минулі вихідні травмувалися на самокатах і велосипедах? Мої вітання. Це Марія Канцеляристи і нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. На запрошення польських партнерів делегація Новояворівської міської ради відвідала місто-побратими Гміна Оборніки, Республіка Польща, з яким громаду поєднує понад 10 років спільної роботи. У межах візиту представники Новояворівської міської ради взяли участь в урочистій сесії міськради оборників, яка традиційно відбувається з нагоди Дня міста. Під час засідання Новояворівська міськрада та Гміна Оборніки підписали акт про відновлення та підтвердження партнерства, підтвердивши наміри надалі реалізовувати спільні ініціативи.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій України Андрій Даник показав наслідки російських ударів по Києву 70 керівникам іноземних дипломатичних місій та міжнародних організацій. Візит відбувся за сприяння МЗС, МВС і ДСНС України. Представники делегації побували на одній з найскладніших за обсягом робіт локацій у Дарницькому районі Києва. Ішлося про специфіку роботи рятувальників. Саме на цій локації вдалося врятувати 17 людей, із них 7 деблокували з-під завалів у надзвичайно складних умовах. За весь період повномасштабної війни не на одній локації не вдалося врятувати з-під завалів стільки людей. Це стало можливим завдяки оперативному розгортанню підрозділів. Загалом ця атака РФ стала наймасованішою по житловому сектору. Майже на всіх локаціях ворог завдавав повторних ударів, тож фахівці ДСНС працювали в надзвичайно складних умовах. Нагадаємо, 3 липня оголошено днем жалоби за жертвами масованої атаки РФ по столиці України.
0: Новини на Янтарне FM.

0: Охматдиту звернулися 60 дітей, які отримали травми під час їзди на електросамокатах, велосипедах і мотоциклах. Про це повідомили у медзакладі. 20 дітей госпіталізували, а одна дитина перебуває в реанімації. І це все про основне. А ефір радіостанції триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.

0: Реклама. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба. Великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97.6. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.
3: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
3: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці.

0: Кетеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Танці бувають не тільки красиві, а ще й дуже смішні. Гречаники – народний танець із гумором, де важлива акторська подача. Тут дрібні кроки, швидкі рухи і комічний контраст. Обличчя серйозне, а танок веселий. У таких номерах виконавці ніби розповідають історію без слів. Побутову, жартівливу, інколи із легким суперництвом. Сьогодні це улюблений номер публіки, бо він щирий і дуже живий. Гречаники, коли сміх танцює разом із музикою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Про котиків. Котики в Японії, точніше.
4: А що з котиками в Японії?
3: Їх там дуже-дуже багато, їх там дуже сильно люблять. А разом з тим, коти приносять економіці Японії вже 20 мільярдів доларів на рік.
4: Воу, чекай, зупинись. Ти...
3: Вже навіть, знаєш, явище ціле придумали на, власне, ці всі процеси, називають взагалі котономіка.
4: А тут, ага, чекай.
3: Економіка, але яка пов'язана з котами.
4: Все, поняв. А що їм купляють?
3: Дуже багато домашніх котів, та, і їм дуже багато всього купляють. Ага. Насправді і там корми, страховки, іграшки, одяг, котокафешки різні, навіть тематичний мерч. Ну, якщо говорити більш серйозними цифрами, то станом на сьогодні в Японії більше домашніх котів, ніж дітей.
4: Ніж дітей?
3: Угу, віком до 15 років, так.
4: Ага, ого, чекай. Ну, в мене в селі в тата теж три кота, а нам дітей ще, до 15 років вже немає.
3: Ну, до Японії судно нам ще далеко, бо там насправді, якщо без жартів, там дуже поширені, в принципі, домашні улюбленці коти. Їх там є надзвичайно багато, там цілі бізнеси. Пам'ятаєш, ми з тобою коли говорили про котячі острови, кафешки, ресторани, готелі,
4: магазини. Тепер зрозуміло, в якому напрямку воно все йшло.
3: І знаєш, мені здається, що ті люди, які є насправді такими прихильниками пухнастих котиків, їм буде дуже класно відвідати саме Японію, бо там на кожному кроці різні магазинчики, кафешки, ресторанчики, які пов'язані з котиками.
4: Головне, що воно в позитив, в піднімання настрою, в хороший
3: і
4: психологічний
3: економіки.
4: Стан і ще й в плюс економіці.
2: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Як триває співпраця Новояворівської громади з Польщею та скільки дітей у Львові за минулі вихідні травмувалися на самокатах і велосипедах? Мої вітання. Це Марія Канцелярист і нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. На запрошення польських партнерів делегація Новояворівської міської ради відвідала місто-побратими Гміна Оборніки, Республіка Польща, з яким громаду поєднує понад 10 років спільної роботи. У межах візиту представники Новояворівської міської ради взяли участь в урочистій сесії міськради Оборників, яка традиційно відбувається з нагоди Дня міста. Під час засідання Новояворівська міськрада та Гміна Оборніки підписали акт про відновлення та підтвердження партнерства, підтвердивши наміри надалі реалізовувати спільні ініціативи.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій України Андрій Даник показав наслідки російських ударів по Києву.

0: Представники делегації побували на одній з найскладніших за обсягом робіт локацій у Дарницькому районі Києва. Ішлося про специфіку роботи рятувальників. Саме на цій локації вдалося врятувати 17 людей. Із них 7 деблокували з-під завалів у надзвичайно складних умовах. За весь період повномасштабної війни не на одній локації не вдалося врятувати з-під завалів стільки людей. Це стало можливим завдяки оперативному розгортанню підрозділів. Загалом ця атака РФ стала наймасованішою по житловому сектору. Майже на всіх локаціях ворог завдавав повторних ударів, тож фахівці ДСНС працювали в надзвичайно складних умовах. Нагадаємо, 3 липня оголошено днем жалоби за жертвами масованої атаки РФ по столиці України.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: Охмадит звернулися 60 дітей, які отримали травми під час їзди на електросамокатах, велосипедах і мотоциклах. Про це повідомили у медзакладі. 20 дітей госпіталізували, а одна дитина перебуває в реанімації. І це все про основне. А ефір радіостанції триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Янтарная ФМ.
1: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: возрады. Реклама.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
4: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
6: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в Instagram Древон BBS.
7: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
8: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
9: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Один ентузіаст взяв, побачив статтю про Ілона Маска, про його величезні заробітки, і такий каже: чекай, а скільки то треба середньостатистичному українцю, середньостатистичною заробітною платою, яку ми завжди там чуємо в новинах, ще там працювати, щоб до того, щоб так доробитися?
2: Називай ту цифру. Я даю тобі таке право.
1: І так, він почав то все множити, додавати, ділити, і потім в результаті зробив картинку, над якою я вже сміюся хвилин 5. 167 мільйонів років.
2: Іншими словами, щоб догнати Маска з його грошима, з його заробітками, то українцям треба було починати з такою зарплатою працювати ще за динозаврів.
1: За часів юрського періоду.
2: Так.
1: Знаєш, такий ходиш на роботу.
2: Відкладаєш, і тільки би сьогодні мав ту саму суму.
1: Ходиш на роботу з Флінстоуном. І цей паралельно бігають поруч з динозаврами. А вже десь Маск теж починає запускати.
2: Знали, з ким порівнятися. Маск став першим в історії трильйонером.
1: Тому і виник той жарт.
2: Трильйон,
1: такий.
2: Скільки то?
1: Мільйон, це тисяча мільярдів.
2: Я в шоці. А що то стільки грошей?
1: Поправте мене, якщо я не правий.
2: Так, хто може
1: тисяча мільярдів, тисяча мільярдів – це трильйон. Мені так що здається.
2: Якось так. Що тут
1: скажеш? Так чи не так, це лише моя уява. Ти розумієш, що таке 165 чи 7 мільйонів
2: років?
1: Ні,
2: я не розумію.
1: Я не розумію. Для мене 167 років – то дуже багато.
2: Так, добре, що хтось то все порахував. Знаєш, то що треба було посидіти з табличками множення, то все помножити, порахувати, поділити на зарплату.
1: Головне, що не стопчик.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
5: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
6: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
7: Бедронка вже у Новояворівську?
8: Так, магазин «Товар.спл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.спл».
9: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Реклама.
0: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Як триває співпраця Новояворівської громади з Польщею та де Яворів відзначатиме День міста? Вітаю, з вами Марія Канцелярист. Цей час присвячено акцентам доби. І спершу про новини держави. Кошти за держпрограмою підтримки батьків першокласників будуть зараховані на універсальну дієкарту наприкінці липня чи на початку серпня. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Він зазначив, що наразі триває зарахування першокласників до школи, і Міністерство освіти передасть Міністерству соцполітики цифровими каналами перші дані про цю категорію учнів після 10 липня.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального на запрошення польських партнерів делегація Новояворівської міської

0: візиту новояворівчани взяли участь в урочистій сесії міської ради оборників, яка традиційно відбувається з нагоди Дня міста. Під час засідання Новояворівська міськрада та гміна оборники підписали акт про відновлення партнерства, підтвердивши намір і надалі реалізовувати спільні ініціативи. Громадські організації «Бойове братерство ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни Івано-Франкового», об'єднана організація «Побратимів по зброї в місті Яворів», ветеранське об'єднання «Новояворівська» та «Воїни АТО Мостищини» підписали меморандум про співпрацю, а також створили координаційну раду ветеранських організацій Яворівщини, затвердивши положення, яке визначає принципи її роботи. Для громади це ще один доказ того, що ветерани не лише захищають державу, а й після служби продовжують працювати над розвитком. 120 років Петру Андрусєву у Кам'яноброді вшанували пам'ять видатного митця та відкрили мистецький простір його імені. Тут розповіли, що його картини стали частиною української культурної спадщини. У межах відзначення ювілею нагородили переможців мистецького конкурсу «Історія у лініях і барвах», присвяченого життю і творчості Петра Андрусєва. Для дітей також провели тематичний майстер-клас і пізнавальну лекцію. Підготували і короткий документальний фільм до ювілею. Деталі є в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів. 12 липня Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Цього року цей день матиме особливу мету. Усі заходи будуть благодійними, а всі зібрані кошти спрямують на підтримку ЗСУ. У програмі відзначення Дня міста – архієрейська божественна літургія на літній сцені, панахида за загиблими героями Яворівської громади, виступи творчих колективів військового оркестру, фестивалі Яворівського пирога, ярмарок і дитячі атракціони. Локація – це площа Ринок міста Яворів. І про погоду. В суботу 4 липня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі 8-13 градусів, а вдень 18-23 із позначкою плюс. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, а вдень пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І ви нині почули про все основне. Я бажаю вам теплого вечора. Цієї п'ятниці ще незабутніх вихідних на 97.6 FM.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама.

0: Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Реклама.

0: чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне FM розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 FM. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танці, які здаються неможливими, поки не побачиш. Повзунець – танець, який одразу впізнають за низькою технікою. Танцівники рухаються у присіді дрібними кроками, ніби ковзають по землі, і це виглядає дуже ефектно. Тут потрібні сила, витривалість і баланс, бо темп не прощає помилок. У сценічній традиції повзунець став справжнім викликом для виконавця і завжди викликає у залі вау. Повзунець – танок сили без зайвих слів.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Мадмуазель Мальо, ви готові ходити на басейн?
4: Я вже в пошуках надувного кругу.
3: А ти вже знаєш, що я хочу тебе спитати, так не чесно. Ну.
4: Буду сама-сама модна на кар'єрі.
3: Сама-сама модна, сама гонорова.
4: Ну а як без того?
3: Надувний круг презентували Луї Вітон за $4400.
4: Ну, на секундочку, а що ти хотів? А там вони
3: хотів?
4: Кажуть, фірмова символіка, вбудовані ручки, власний насос для накачування, повністю водонепроникний, захищений від ультрафіолетових променів, підходить для відпочинку як на океанському узбережжі, так і на звичайних озерах. Думаю, на кар'єр піде.
3: Та на Яворівське море, чи те. Знаєш, мені так подобається. Ми кажемо, кар'єр, ми кажемо, Яворівське море.
4: Що каже Львівське,
3: Львівське
4: море.
3: Море. Скоро будемо казати, що то океан. Розумієш тут?
4: Лазурний берег.
3: Лазурний берег Яворівщини. Я думаю, що ну, 4400 за коло, але найбільше, як ти сказала, водонепроникний.
4: Так, звичайно.
3: Ти бачила хоч один надувний круг водопроникний?
4: Ну, можливо, якась логіка в цьому закладалася, але ну дизайн класний. Ну, зато, уяви собі.
3: Це там... соняшникова олія з вітаміном Е, знаєш? Без, ну, без неї її неможливо зробити так само надувний круг.
4: Якщо вчитися плавати, то тільки так.
3: На Луї Вітон.
4: Так, обов'язково. Тільки в розкоші.
3: А чуть-чуть не буде за дорого багато?
4: Ну, побачимо. Ну,
3: стільки тут
4: насос...
3: є магазинчиків, які за 4400, і то в гривнях, стільки тих круїв дадуть, і ще самі накачають, і я думаю, що ще таксі виключать до кар'єри.
4: Ні, ну, я думаю, що на насос надувний вистачить, в принципі, мало би. Ну,
3: мало би вистачити.
4: Мало би, так. Ну, подивись, який там дизайн класний.
3: Ну, мужчина класний.
4: Чи водонепроникний, я взагалі з того вражена. Ну, мужчина не йде в комплекті.
3: Мужчина не йде в комплекті?
4: Ну, в принципі...
3: Я думаю, що мужчина тут і насос що надуває, знаєш, губами.
4: А може, там ще плюс послуги. Ну, як би там не було, беріть з собою надувний круг, якщо би раптом щось.
3: Так, краще з надувним кругом, ніж без надувного круга.
2: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
5: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
4: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
5: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Як триває співпраця Новояворівської громади з Польщею та де Яворів відзначатиме День міста? Вітаю, з вами Марія Канцелярист. Цей час присвячено акцентам доби. Спершу про новини держави. Кошти за держпрограмою підтримки батьків-першокласників будуть зараховані на універсальну дієкарту наприкінці липня чи на початку серпня. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Він зазначив, що наразі триває зарахування першокласників до школи, і Міністерство освіти передасть Міністерству соцполітики цифровими каналами перші дані про цю категорію учнів після 10 липня.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального на запрошення польських партнерів делегація Новояворівської міської ради відвідала місто побратими Гміна Оборники, Польща. Саме з ним громаду поєднує понад 10 років спільної роботи. У межах візиту новояворівчани взяли участь в урочистій сесії міської ради оборників, яка традиційно відбувається з нагоди Дня міста. Під час засідання Новояворівська міськрада та Гміна Оборники підписали акт про відновлення партнерства, підтвердивши намір і надалі реалізовувати спільні ініціативи. Громадські організації «Бойове братерство ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни Івано-Франкового», об'єднана організація «Побратимів по зброї у місті Яворів», ветеранське об'єднання «Новояворівська» та «Воїни АТО Мостищини» підписали меморандум про співпрацю, а також створили координаційну раду ветеранських організацій Яворівщини, затвердивши положення, яке визначає принципи її роботи. Для громади це ще один доказ того, що ветерани не лише захищають державу, а й після служби продовжують працювати над розвитком. 120 років Петру Андрусєву у Кам'яноброді вшанували пам'ять видатного митця та відкрили мистецький простір його імені. Тут розповіли, що його картини стали частиною української культурної спадщини. У межах відзначення ювілею нагородили переможців мистецького конкурсу «Історія у лініях і барвах», присвяченого життю і творчості Петра Андрусєва. Для дітей також провели тематичний майстер-клас і пізнавальну лекцію. Підготували і короткий документальний фільм до ювілею. Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до анонсів 12 липня Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Цього року цей день матиме особливу мету. Усі заходи будуть благодійними, а всі зібрані кошти спрямують на підтримку ЗСУ. У програмі відзначення Дня міста – архієрейська божественна літургія на літній сцені, панахида за загиблими героями Яворівської громади, виступи творчих колективів військового оркестру, фестивалі Яворівського пирога, ярмарок і дитячі атракціони. Локація – це площа Ринок міста Яворів. І про погоду. В суботу 4 липня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі 8-13 градусів, а вдень 18-23 із позначкою плюс. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, а вдень пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І ви нині почули про все основне. Я бажаю вам теплого вечора. Цієї п'ятниці ще незабутніх вихідних на 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смоук-хаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоук-хаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смоук-хаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
6: Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6.

Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: все, що ви могли проспати в ранковому шоу «Не спати».
1: Нам з тими Дубаями.
2: В Дубаї з'явиться острів, окремий острів в стилі Лас-Вегаса вже за кілька років буквально.
1: Узбережжя Джумейри стане місцем для нового мегапроекту. Він включатиме 3 готелі. Крім того, на острові розташуються пляжі, ресторани, розважальні заклади. Розумієш, просто собі взяли і знову насипали острів з піску.
2: Насправді, та воно, план сам виглядає дуже ефектно, дуже красиво в такому тематичному, дійсно, в стилі Лас-Вегасу. Оперативно йде робота, буквально до 2028 року вже мають острів збудувати.
1: Так скоренько? Ну, удачі, дай буде. Буде ще одна атракція, може хтось поїде, полетить, буде мати гарні фотографії.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка ЮА». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 0466.
0: Реклама.

Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Живіть на мій.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Рідне місто. Місто звучить на 97,6

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо Янтар.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо Рідного міста. Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікай.

Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.